Hetta er við Tóri og Tóri og fjalli og í Heksi og Strandun. Og sum við hørtu eru umstøðurnar her nekk brøttar. Annars verður hesin Tórurin aftur í útvarpnum tusta klukkan 11 og leiðar der klukkan 4. Og tær ber sjálvt sagt eisini til at lusta og heima sjúni tjá kringvarpnum skriva kvf.fo framskak tt. Og Tórurin er eisini sum potter. Vi Tóri og Tóri hefur sjú á Facebook og her plega at vera myndir og okkurt videobrote frá Tórunum og tær vera ta eisini hesa fer. Takk fyrir í dag. Vónandi høyrast við aftur um eina viku.